0: udhëhiqet nga nevoja që t'u shërbejë të gjitha komuniteteve dhe komunave që lidhen, si dhe kontributi në bashkëpunim me marrëdhënie të mira mes tyre. Pas kalimit të qeverisjes vendore në Viri pas zgjedhjeve lokale, është e nevojshme të përmirësohet koordinimi efikas dhe konsultimet thelbësore mes komunave përkatëse dhe institucioneve në nivel qendror. E rëndësishme është që policia kosovare të ofrojë siguri dhe mbrojtje për të gjitha komunitetet në përputhje me parimet demokratike, të drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit, se si të ndjen të sigur të gjithë, thuhet në reagimin e Unionit Evropian. Serbët friksohen për njoftimin se ura mbi Ibër, e cila ndan Mitrovicën në Veriut dhe ato jugore, do të çelët pasi situata e sigurisë nuk është e mirë, tha kryekomunari i Mitrovicës së Veriut, Milan Radojevic, dhe kujtoi se ky qëllim duhet të mbahet mend për pogromin e marsit. Radojevic tha në programin e mëngjesit të radiotelevizionit të Serbisë se përfaqësuesit e serbëve disa herë kanë pyetur përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar mbi çfarë baze bëhet vlerësimi i situatës së sigurisë. Pyetja se si e interpreton deklaratën e kryekomunarit të Mitrovicës Jugore Faton Pacolli se çelja e urës do të përfaqësonte fundin e idesë së ndarjes së Veriut të Kosovës, Radojevic u përgjigj se qëllimi final i autoriteteve kosovare është bashkimi i Mitrovicës. Profesori së drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu vlerësoi se vendimi i mundshëm për çeljen e urës mbi Ibër mes Mitrovicës Jugore e Veriore është lajm i mirë, duke bërë të ditur se kushtet e sigurisë tashmë janë më të mira, çka sigurisht thotë përmbylli dhe Unioni Evropian. Ai theksoi se Unioni Evropian, në vend që të lidh qytetarët me politikën e vet, se kontribuoi në ndarjen e tyre. Ish ministri i qeverisjes vendore Sadri Ferhati beson se situata në veri të Kosovës vijon të jetë ndjeshme dhe se njoftimi për zëvendësimin e pjesëtarëve të korr me njësitë e policisë kosovare do të thotë se institucionet e sigurisë kanë vlerësuar kështu situatën në terren. Ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës Albulen Haxhiu bëri thirrje partive politike të nisin bisedimet për emra konkret për presidentin konsensual. Ajo tha se lëvizja vetëvendosja përsëriti gatishmërin për zgjedhjen e presidentit konsensual për të shmangur zgjedhjet e reja dhe përsolli se kryeministri në mandatin teknik Albin Kurti gjatë takimit theksoi se ka votat e nevojshme për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Në takim në të cilën Haxhiu thiri të gjithë partitë politike, nuk asistuan përfaqësuesit e opozitës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike të Kosovës u mblodhën sërish para godinës së qeverisë në Prishtinë, prej së cilës i bën thirrje kryeministrit në mandatin teknik Albin Kurti që të hapë rrugën për formimin e institucioneve. Ata janë tubuar për disa ditë rresht para godinës së qeverisë dhe kuvendit të Kosovës dhe i bëjnë thirrje kryeministrit në mandatin teknik Albin Kurtit që të vijë dhe të formojë institucionet. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Vlora Çitaku tentoi të hynte në godinën qeveritare, çka nuk lejua nga sigurimi i kësaj ndërtese. Në Serbi nesër do të jetë moti kthjellët me diell dhe ngrohtë, vetëm në mëngjes dhe para mesditës në veri lindje dhe një pjesë të Serbisë qendrore do të jetë mot mesatarisht me vranësira. Era do të fryhe lehtë deri në mesatare dhe do të jetë ndryshueshme. Temperatura me ulët do të jetë nga 14 deri në 20 gradë Celsius, ndërsa me larta nga 31 deri në 35 gradë Celsius.
1: Përgatitje Pironase, producent Kosovo Online.